0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Inkuruse ya magesi. It is time for the show. Ndali wamu the mirror ukulachi. Starter. Usinsiro kuuliriza. Ndali wamu.
2: Bali naso bali batukula kale bichungwa tibachatukula ko. Baga chaina si.
1: Umefanya vizuri.
3: Baja kujampa na mpola batukula ko ta.
1: Karabia. Hakuna tabu. Ndali wamu the mirror. Ekutusibwa ku Sentinel Banka. Sentinel Banka. Banka ya fe.